Duetu C-duru za čembalo i poloneze u F-duru, B-duru i D-duru Johana Gottfrieda Mittela izveli su čembalisti Bernard Lori i Gregor Holman, kao i članovi ansambla muzika Alta Ripa. Pratite emisiju Stereorama, noćni program na talasima trećeg programa Radio Beograda. Slijedi klavirski trio broj 1 u S-duru Franca Berwalda. Nastupaju Arne Torger i članovi trija Serafim.

Klavirski trio broj 1 u S-duru Franca Berwalda osvirali su Arne Torger i članovi trija Serafim. U narednim minutima slušat ćete partitu broj 2 u G-molu, partitu u C-duru i uvertiru u F-duru Johana Josefa Fuchsa. Izvodi ansambl Klemenčić Konsort.

U nizu lirskih pesama još jedna setna pesma u kojoj je oslikana tužna ljubav u originalnom nazivu Ukor. Ispevana je na stihove Branka Radičevića, a muziku je napisao Davorin Jenko. Slušamo Nadu Mamulu.

znojna koša, više nema trenje, ni penzioneri ne lutaju, previše je vruće. Dok ne padne mrak, niko ne izlazi iz kuće. Klinci su na ferijama, grad je pust, od ozgona stišće zrak tako gust. I vrućina gradskog asfalta, užarenih fasada, usporeni ritam života velkog grada. Od sparine se ne spava, noć nije laka, živa u termometru, rastegne ko žvaka prelaka. Odjeća predugi dani, u ovom gradu izgleda kao da smo sami. Smjena svuđe na jug, sve samo dalje od asfalta, dalje od kvarta, pravokutnih ulica kad vrućina starta. Mi sa čežnjom gledamo more, dok znoji svake pore, tjera oči da zatvore. I svake godine nanovo čekamo sve to, eto.

Bili ovo uvertira u D-duru Reinholda Gliera pod nazivom Praznik u Fergani u izvođenju orkestra BBC Filharmonije pod upravom Vasilija Sinajskog. Ovo je ujedno bio i posljednji predlog za danas. Poštovani slušalci, hvala vam što ste pratili emisiju. Budite i sutra sa nama. Ja sam Radoš Mitrović i želim vam prijatno ostatak dana uz Radio Beograd 2.

Dobrodošli u nov Jugo American supermarket koji je tu samo zbog vas, poštovani kupci.

I kao što reko smo na početku, klasična dijagnoza ljubomore glasi: reakcija straha pred mogućnošću da budemo lišeni onoga što posjedujemo. Realna mogućnost da se to desi ljubomoru čini i opravdanom. Ali postoji i ljubomora koja nije utemeljena u činjenicama i realnosti. Takva ljubomora naziva se

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U današnjem vremenu muzike od 14 sati urednica i voditeljka Zorica Premate predstavit će vam život i

0: Današnju emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograd 2 završavamo tužnom vešću. Slobodan Šnajder, čuveni jugoslovenski i hrvatski književnik, istaknuti dramski pisac, prozaista, teoretičar i publicista, preminuo je u 79. godini. Novele, eseje i pozorišne komade objavljuje od 1966. godine. Bio je kolumnista dnevnika Glas Slavonije, Riječkog Novog lista i Telegrama. Početkom 2000-ih bio je upravnik Zagrebačkog kazališta mladih. Po čemu će ga pamtiti regionalna književna publika? Odgovor nudi naš kolega, urednik emisije Oko Balkana i književni kritičar Saša Ćirić.
1: Slobodan Šnajder je

0: možda bio najpoznatiji kao dramski pisac, ako se posmatra cijel njegov opus, međutim, poslednjih deceniju i po se istakao i kao prozaista, bio i teoretičar i publicista, inače diplomirao filozofiju i anglistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i bio je saosnivač recimo jednog časopisa za teatrologiju Prolog, kao i urednik edicije izdavačke kuće CKD, dakle Centra za kulturnu delatnost omladine u Zagrebu. I zapravo prva njegova knjiga je bila drama Kamov, sam prilika da je čitam, to je iz 78. godine, Kamov u podnaslovu Tanatografija. Međutim, čini se da će ostati najpoznatiji kao autor drame Hrvatski Faust iz 1981. godine. To je drama o izvođenju Goethevog Fausta za vreme nezavisne države Hrvatske. Jedna postmoderna, jedna satirična, jedna angažovana višeslojna drama koja će ostati poznata i po tome što nikad nije izvedena u Zagrebu. Ko zna da li će se sad nakon Šnajderove smrti to izmeniti. Međutim, ja sam ga više poznavao kao proznog pisca, imao prilike dva puta da razgovaram sa njim povodom dva njegova opsežna i dobra romana, Doba mjedi, koji je izazvao i najbolju recepciju, može se reći, za koju je dobio recimo nagradu Meša Selimović u Tuzli, regionalnu nagradu. Razgovarali smo i njegov roman Anđeo nestajanja nakon Doba mjedi. Inače, on je objavio tri romana, prvi iz 2012. Morendo, a evo danas je akademska knjiga iz Novog Sada, dakle njegov izdavač u Srbiji, objavili informaciju da je zapravo i bio u pripremi četvrti roman Slobodana Šnajdera, Mara Laib, koji će se pojaviti i tokom ove godine. Tako da, evo, prva reakcija na vest o smrti Slobodana Šnajdera, kako je to uobičajeno da se kaže, ali u njegovom slučaju to svakako nije preterivanje, jedan od najznačajnijih dramskih autora kod nas, a eto u poslednje vreme i proznih autora, i čije će, evo to mogu da kažem, čiji će se romani i dalje čitati, a eto u ovakvom kontekstu sa nestrpljenjem očekujemo i njegov novi roman Mara Laib, eto izdanju akademske knjige.
1: Slobodan Šnajder dobitnik je Gavelline nagrade za dramu, trostruki je dobitnik Držićeve nagrade kao i mnogih drugih. Evo kako je Slobodan Šnajder govorio o romanu Doba mjedi i svom radu 2016. godine u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2.
2: Vjerujem da ako napravite studiju vremena, dakle prođete izvore, i ako dakle nekad uvjerite čitatelja da je osnovna muka opisana kao zbiljska, onda je moguće uvesti nerođeno biće. Ako smijem reći, ako se malo može usporediti s velikim, da sad ne bi bilo nekih zabuna i frktanja, tako je radio Thomas Mann. Pogledajte samo koju golemu spremu, dakle pripremu je radio za doktora Faustusa. To je recimo moja, neću još poetika, to je recimo mala tajna radionice spisateljske u kojoj ja radim. Ne? Zato to traje tako dugo i mislim ono, ali eto, nisam nezadovoljan. Nemamo sad vremena upustiti se u jednu takozvanu naturalnu teologiju u kojoj živi nerođeno biće, ali recimo kad smo sad ovdje u Beogradu, nije nezgodno sjetiti se da je formulacija tipa najveći užas nerođenja. Mislim da je to Dušan Matić ili Vučo. To su rekli beogradski nadrealisti između dva rata. Baš ovdje mi je to pada na pamet sada. Dakle, nerođeno biće, on je sebičan i potpuno supraideološki, on se naprosto hoće roditi. I to se vodi linija ta dosljedno i neka ljudi, a osobito mladi, čitaju.
1: Slobodan Šnajder, 1948-2026. Poštovani slušalci, sa vama su bili Predrag Vasić, Mihajlo Medić, Andreja Petrović, Zoran Tasić i Tanja Živković. Do slušanja.

0: Evo kako učešće na festivalu Kustendorf Classic, ali i posebnu povezanost sa manifestacijom za naš program opisuje Narek Ahnazarjan.
1: Wonderful orchestra, you know, this project was challenging because
0: orkestar je bio fenomenalan. Ovo je bio izazovan projekat jer ansambl je sačinjen samo za ovu priliku i to je kao da u fudbalu sastavite tim od 11 igrača različitih klubova i očekujete da nastupe kao uigrani tim. Ali svi svirači su odlični muzičari, uživao sam u njihovoj posvećenosti i strasti prema muzici. Mislim da smo svi zajedno u ovako izazovnom programu napravili čudo. Kada sam po prvi put nastupao na festivalu 2016. godine, Emiru Kusturici se posebno dopalo moje sviranje, pa me je zamolio da ostanem nedelju dana duže. Tada smo kroz improvizaciju sa muzičarima dodali materijal za partituru za film Na mlečnom putu, koju je radio njegov sin Stribor. I za mene je neverovatno velika čast bila da učestvujem u stvaranju muzike za film Emira Kusturice, čija dela obožavam od najranijeg detinjstva. Njegov stil je tako nadrealističan, a replike iz njegovih ostvarenja citiram već decenijama.
1: I loved his movies long before I met him, you know. Even when I was much younger, the parts of that movie I quoted.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.